0: Vous écoutez Aux Ondes FM sur 99.7. Vous écoutez la meilleure radio de Châtellerault. Aux Ondes FM.
1: ご案内いたします。この電車はのぞみ号新大阪行きです。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都です。自由席は1号車。